0: Et ass 3 Joer. Hammer,7 Teet Anson ma Mike Topp.
1: E wannnnerschennig gute Mëttech wëllkom an Teet Anson. An dat bis 6 Joer, viel Spaß!

Exzellenten Chili Gonzalez en et Manner exzellente Kolleg Bruiser Wolf ze summen hai fir dat Steck Open de Kimono. Den Tedanson haut nees bis Sa sauer haut gëtt ze wiemer bisse vun allem. Lächt nommer zum Beispiel eng Nummer vum Solar Funkman Johnny Otis. Steckt dat ganz passender so fir de Film. Joe.

ass se total gut op vun Loving Criminals an Loco Coco Coco Baso Banga The Runaways, Dir si angeschaut agetun an emschen Tenorson op der Antenne vum Radio 9,7 Logger dat Musik vun The Runaways heissen so mat ihrem absolute Klassiker-Automaten. Schickelt schnéich School Days.

Mulatuats dat ge an Black Jesus Experience, dat ass eng kreativ Partnerschaft, die den traditionellen Ethio-Jazz mat Funk, Hip-Hop an Jazz-Groove mat ne verbënnt. Me hunn a Chance to Give gelauscht dat, extra vum Exzellenten To Know Without Knowing. An Haifidrun hadech Groove in G opleien vum Multimedia-Projekt Playing for Change, zesumme gesät aus Strossenmusiker an aus internationalen Artisten. Ze fannen op der Anthologie Putumayo Presents African Blues. An Hai vun Lagos, Nigeria, den Made Kuti, Fis vum Femi Kuti, den also mam Afrobeat am Biberon Grosskinas. Me lächern Different Streets extra aus Legacy Plus. Made Kuti.

Funeral Dinner mat Decline war dat als nächstes Eppes méi Sees vun der Londoner Band Daughter mat No Care vum 2016 Album Not to Disappear.

Data mat der kurzer Nummer No Care vun 2016 Album Not to Disappear. Als nächste Lied vun der New Wave Band Actual, déch zufälligerweise lächt woch fand hun, dat as No Regrets vum Monuments Album vun 84.

0: Moondog mat Bird's Lament an High on a Rocky Ledge, e klenge Moodchangelo, Yo Le Le als nix vum Eduardo Mateo, engem Musiker aus Uruguay.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

E Minia Meninia vun den Mutanten aus Brasilien, awer se Teenage Werewolf alo vum echte Longplayer vun The Cramps vun 1980.

Awer mat scho bei Psychobilly Horrorpunk sinn mat The Cramps, déi ganz kurz liewe Sprangband Helen Keller aus Seattle lo, déi 1987 schüst féier Lieder herausbrucht huet egene Label, sinn lo drum mat Surfin' with Steve and Edie Amen mat engem Refrain, déi richteg am Kap pesche bleift.